0: var det flaskor.
1: Få se, det var konstigt, sa lille Knutte.
0: För lille Knutte var med. Det var kyssar i sen sommarnatten.
1: Det var kedja, det var glättig dans varenda lördag kväll.